0: לא היית בה בנדנדה בנוס.
1: FM Viñas 96.3 Invierno 2026.
2: Sube la energía en la radio.